רוקוש כך רוקוש רוצליאב נמלך דיוס רחבל כסלימר נקמל תיושיך שבצרח עברה כסלימר אי און תצ'קר שנגיר כמי מל תיוש שבתא שניק חרר כנגיר שניק חרר כנסק כסקרח ניקי כתון תקלתה כתיאץ כבצ' נמלך כמוכל כחתל בקחנצ'יק כלווה כמיקה נזלוב צ'יק רוקול כמפן